0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Chatbotovi iskorištavaju ljudsku potrebu za odnosima, stoga moramo ponovno otkriti vrijednost čovještva, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju sudionike konferencije o temi očuvanje ljudskih glasova i lica. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Crkva je u potpunosti i naravno u okviru svojega univerzalnog poslanja uključena i posvećena području društvenih komunikacija. Promiče ponovno otkrivanje osjećaja čovještva, budeći ga iz pomračenja, potaknutoga neobuzdanom utrkom za tehnološkim napretkom, gdje prijeti opasnost da ljudsku potrebu za odnosima zamijene hladni chatbotovi. Osim toga, potiče digitalno obrazovanje i pismenost, posebno mladih, te kritičku uporabu digitalne tehnologije, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši danas sudionike međunarodne konferencije održane jučer na Papinskom sveučilištu Urbanijana u Rimu o temi očuvanje ljudskih glasova i lica. Skup je organizirao Dikasterij za komunikaciju u suradnji s Dikasterijem za kulturu i obrazovanje. Sveti Otac podsjetio da je taj događaj dio 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija proslavljenoga u nedjelju 17. svibnja, te istaknuo kako zajedničko promišljanje o medijskom i digitalnom obrazovanju pridonosi usmjeravanju čovječanstva u dobu obilježenom eksponencijalnim rastom tehnologije. Upravo se u kontekstu univerzalnog poslanja crkve može najbolje razumjeti njezino zauzimanje u korist društvenih komunikacija, napomenuo je. Doista, podsjetio je Papa, dekret drugoga Vatikanskog koncila o sredstvima društvenog priopćivanja Inter Mirifica, koji je dao poticaj za uspostavljanje svjetskoga dana društvenih komunikacija, započinje tvrdnjom da Katolička crkva, jer ju je Krist Gospodin ustanovio da donosi spasenje svim ljudima, osjeća dužnost navještati evanđelje, zauzimajući se za vječno otkupljenje svake ljudske osobe. Zbog toga, ta želja da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine treba oblikovati ne samo naše odluke i djela, nego i uporabu i usmjeravanje medija, digitalne tehnologije i umjetne inteligencije, kako bi se osiguralo da ta sredstva budu stavljena u istinsku službu čovječanstva. Papa Lav je potom citirao svoju poruku za ovogodišnji svjetski dan sredstava društvenih komunikacija u kojoj primjećuje da neobuzdano promicanje i primjena tehnologije na štetu ljudskoga dostojanstva povećava štetu koju uzrokuju chatbotovi i druge tehnologije koje iskorištavaju našu potrebu za ljudskim odnosima. Stoga je upozorio: doista, doživljavamo pomračenje smisla onoga što znači biti čovjek. Stoga je još potrebnije ponovno shvatiti istinsko značenje i veličinu čovještva kako ih je Bog zamislio. Izazov s kojim se valja suočiti ne tiče se dakle tehnologije, nego samog čovještva, a Papa se nada da će njegova prva enciklika Magnifica Humanitas, koja će biti objavljena 25. svibnja, a posvećena je zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, pomoći da bolje odgovorimo na taj poziv. U svjetlu toga, uvjeren sam da samo kroz kontemplaciju Krista u tijelovljene riječi možemo ne samo ponovno otkriti ispravnu viziju Boga, nego i shvatiti istinu o čovječanstvu, napomenuo je Sveti Otac. Upravo kao što je Sveti Pavao VI istaknuo u pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes, utjelovljenjem se Sin Božji na neki način sjedinio sa svakim čovjekom. To znači, objasnio je Papa Lav, da ljudsko srce neće nikada moći u potpunosti dokučiti dubinu vlastitoga bića, niti shvatiti njegovu vrijednost, osim u Kristu i njegovu srcu. Zbog toga očuvati lica i glasove podrazumijeva susret s onim koji je slika nevidljivoga Boga, a istovremeno i savršeni čovjek. Međutim, Papa je upozorio da sve to valja imati na umu kada se raspravlja o implikacijama digitalne tehnologije i ulozi crkve u društvenim komunikacijama. Papa priznaje da to nije lak zadatak, ali istodobno se pita kako bismo mogli to ne učiniti u današnje vrijeme s obzirom na tako raširen problem i misiju da donosimo svijetu svjetlo Kristovo, prosvjetljujući svaku dimenziju ljudskoga djelovanja. Stoga se crkva osjeća dužnom pridonijeti naporima za planiranje i uvođenje medijske, informacijske i pismenosti umjetne inteligencije u obrazovne sustave. Tako će svakom pojedincu biti zajamčena sposobnost kritičkoga mišljenja, a same tehnologije moći će pridonijeti spasenju onih koji ih rabe. Papa se osvrnuo također na zabrinutost zbog mogućih posljedica uporabe novih tehnologija na fizički i intelektualni razvoj djece i mladih, kao i na njihovu duhovnu dobrobit. Nove generacije, kako je već navedeno u dekretu Inter Mirifica, moraju naučiti umjereno i disciplinirano rabiti umjetnu inteligenciju uz potporu roditelja i odgajatelja. Osim toga, istaknuo je, u svjetlu poslanja crkve i trenutnih pogrešnih uvjerenja o Bogu i ljudskoj osobi, digitalna pismenost mora uključivati obrazovanje o istini o Bogu i čovječanstvu. Otvorenost mladih prema istini i njihova želja da otkriju smisao života stoga su poticaj svima da integriramo uporabu tehnologije u cjeloviti kršćanski način života. To je tema koja mi je posebno na srcu i koja je na srcu crkve, napomenuo je Papa Lav. Doista, kao majka, crkva se zanima za život svoje djece, želeći ih voditi do pune zrelosti. Nadam se da će ova razmišljanja dovesti do obnovljenoga povjerenja u tehnologiju kao plod genija ljudske osobe u skladu s Božjim stvaralačkim naumom.
1: Slušate hrvatski program Radio Vatikana. Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin došle su u Karmel svetoga Ilije na Buškome jezeru 14. svibnja, izvijestili su iz organizacijskog odbora. Svečano euharistijsko slavlje predvodio otac Branko Zebić. Relikvije su 16. i 17. svibnja pohodile i župu svete male Terezije od djeteta Isusa Ledinac u čast zaštitnice župe i njenih roditelja, piše crkva na kamenu. Svečano misloslavlje predvodio je monsignor Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Markarski, koji je blagoslovio kip svete male Terezije. Biskup Petar u svojoj homiliji istaknuo je da je dolazak moći svete male Terezije i njezinih roditelja, svetih Ljudevita i Martina i Zelije Martin, poseban milosni trenutak za cijelu župu i snažan poziv na obnovu obiteljskog i duhovnog života. U povodu 100. godišnjice kanonizacije relikvije svete male Terezije te 10. obljetnice kanonizacije njenih roditelja 17. svibnja donesene su i u Sarajevski Karmel u samostan bezgrešne kraljice Karmela, izvijestila je Nedjelja. Nakon dočeka relikvija njihova svečanoga unosa i postavljanja kod oltara uslijedila je sveta misa koju je predvodio vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić. U zajedništvu s njim bili su apostolski nunci u BiH, monsignor Francis Assisi Čulikat i vojni biskup monsignor Miro Relota, te desetak svećenika predvođenih stupskim župnikom i sarajevskim dekanom prečasnim Miroslavom Čavarom. U prigodnoj propovedi monsignor Vukšić je naglasio da su kao povlašteni oblik iznimne Božje prisutnosti u ljudskome vremenu darovani sveci. Sutradan svetu misu preslavio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrbosanski u miru, suslavlje 12 svećenika, među kojima je bio karmeličanin otac Marko Maglić, župnik u Gospiću. Pozdrav je uputila priorica sestra Ivana od Dobroga Pastira. Katehezo za bračne parove održao je velečasni Ante Vrhovac, predstojnik ureda za brak i obitelj vrbosanske nadbiskupije. Istovremeno program za djecu u prostorijama samostana predvodio je karmeličanin brat Ante Slavić. U molitvi i štovanju relikvija svete male Terezije i njenih svetih roditelja u samostanskoj crkvi Brezdješne kraljice Karmela u Sarajevu 18. svibnja sudjelovali su i članovi konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH s vjernim pukom, izvijestili su iz konferencije. Nadbiskup Tomo Vukšić preslavio 20. svibnja svetu misu u župi male Terezije od djeteta Isusa u Bistrici kod Uskoplja u prigodi dolaska relikvija zaštitnice župe i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin. koncelebrirala su 15-orica svećenika, među kojima župnik Viktor Šošić i dekan prečasni Ilija Iboš, uz sudjelovanje brojnih vjernika. Od ponoći uslijedilo je cijelonoćno bdijenje u tišini. Biskupijsko svetište i župu Svete Male Terezije u Presnačama pokraj Banje Luke 20. i 21. svibnja nakon 25 godina ponovno su pohodile relikvije Svete Male Terezije, ali ovaj put u pratnje relikvija njenih svetih roditelja. Nakon svečanoga dočeka recitala o životu Svete Male Terezije i njenih roditelja s posebnom poveznicom na župu Presnače, te molitvom za duhovna zvanja uslijedilo je molitveno bdijenje i euharistijsko klanjanje. Sutradan su svećenici Banjuluškog, Bihaćkog, Bosanskog, Gradiškog i Prnjavorskog dekanata održali svoju redovitu rekolekciju. Biskup Banjuluški monsignor Željko Majić govorio im je o životu Svete Male Terezije i njezinih roditelja. Svečano misa slavlje predvodio biskup Željko u zajedništvu s umirovljenim biskupom monsignorom Franjom Komaricom i 20 svećenika spomenutih dekanata. U ovom događaju prepoznajemo pohod neba našoj napaćenoj krvlju natopljenoj zemlji, našoj župi Presnače i našoj Banjuluškoj biskupiji, istaknuo je biskup Majić u svojoj propovjedi. Pripadnici oružanih snaga, Ministarstva obrane i pripadnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine predvođeni vojnim ordinarijem u BiH monsignorom Mirom Relotom 18. svibnja otputovali su iz Sarajeva na svoje 25. hodočašće u Lourdes na kojemu sudjeluju vojnici i policajci iz više od 40 zemalja svijeta. Hrvatski hodočasnici sudionici 66. međunarodnog vojnog hodočašća slavili su 21. svibnja u Lourdesu svetu misu pred spiljom ukazanja. Euharistijsko slavlje predodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH Mirom Relotom te uskom celebraciju generalnog vikara vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj Ilije Jakovjevića, generalnog vikara vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini Željka Čuturića, vojnik i policijskih kapelana i drugih svećenika. Nakon svete mise hodočasnice su sudjelovali na pobožnosti križnog puta na Lurskoj Kalvariji. Uz katolike pripadnike oružanih snaga BiH i djelatnike Ministarstva obrane, pripadnike Ministarstva sigurnosti u BiH okupljene na svom 25. hodočašću Lourdes bili su i pripadnici Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske koji su na 32. hodočašću Hrvatske vojske, policije i branitelja u to Marijansko svetište. 27. redovna skupština konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine održana je 18. svibnja u Franjevačkom samostanu na Nečarićima u Sarajevu. Presjedala je predsjednica konferencije sestra Augustina Matijevića, sudjelovali su svi provincijalni poglavari i poglavarice zajednica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i 7. predstavnika redovničkih zajednica čiji članovi djeluju u Bosni i Hercegovini s provincijalnim sjedištem izvan BiH, izvijestila je mrežna stranica konferencije. Prigodne riječi uputili su predsjednik biskupske konferencije BiH, nadbiskup Tomo Vukšić i apostolski nunci u BiH, nadbiskup Francis Assisi Čulika. Hrvatsku redovničku konferenciju predstavljala je predsjednica konferencije sestra Lidija Bernardica Matijević, a dobrodošlicu svima poželio je Gvadijan Fravili Radman. Katolički školski centar Petar Barbarić u Travniku svečano je obilježio dan škole bogatim kulturno-umjetničkim programom. Na početku euharistijsko slavlje u Sjemenišnoj crkvi Svetoga Alojzija Gonzaga predvodio je nadbiskup Tom Vukšić. Na prigodnoj akademiji ravnatelj centra Don Željko Marić uručio je priznanja djelatnicima koji su se posebno istaknuli svojim radom i doprinosom u životu škole.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Zajednica ujedinjena u dobru pobjeđuje kulturu arogancije, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se biskupima, kleru i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša tijekom današnjega jednodnevnog pohoda Aceri kod Napulja. Susrevši se s gradonačelnicima i vjernicima okolnih općina, istaknuo je da nam je potrebno gospodarstvo s osjećajem za granicu. Razmišljanje o svetkovini duhova pripremio je dr. Đurica Pardon.
1: Papa Lav XIV. Danas se u jednodnevnom pohodu Aceri kod Napulja susreo s biskupima, klerom, redovnicima i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša, a potom i s gradonačelnicima i načelnicima okolnih mjesta. Acera se nalazi u području poznatom kao Terra dei Fuochi, zemlja požara, smještenom između Napulja i Kazerte. Područje se prostire na otprilike 11.000 kvadratnih kilometara i obuhvaća 90 općina s više od 3 milijuna stanovnika. Ekološka katastrofa počela je 1980-ih kada je nekoliko industrijalaca iz sjeverne Italije bilo prisiljeno zbrinuti velike količine otrovnog otpada. U svim tim godinama stotine tisuća tona otrovnog otpada iz industrijskih postrojenja u sjevernoj Italiji bačeno je u tu regiju. Papa Lav XIV. Podsjetio je da je već Papa Franjo želio doći ovom u područje koje nažalost dobilo ime zemlja požara, ali mu to nije bilo moguće.
2: Danas želimo ostvariti njegovu želju, priznajući veliki dar koji enciklika Laudato Si predstavlja za poslanje crkve na ovoj zemlji. Naime, vapaj stvorenja i siromašnih među vama osjetio se ovdje na još dramatični način zbog smrtonosne mješavine mračnih interesa i ravnodušnosti prema općem dobru koja je otrovala prirodni i društveni okoliš. To je vapaj koji traži obraćenje.
1: U ovoj katedrali proživljavamo prvi trenutak onaj crkveni, rekao bih obiteljski dio moga posjeta. Potom ćemo se na trgu simbolično susresti s cijelom zajednicom, dodaje Sveti Otac i pojasnio.
3: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime.
2: Došao sam ponajprije obrisati suze onih koji su izgubili svoje najmilije, ubijene onečišćenjem okoliša koje su prouzročili ljudi i organizacije bez skrupula, a koji su predugo mogli djelovati nekažnjeno. No ovdje sam i kako bih zahvalio onima koji su na zlo odgovorili dobrom, osobito crkvi koja je znala odvažiti se na osudu i proročki govor kako bi okupila narodu nadi.
3: Per radunare il popolo nella speranza.
1: Tumačići biblijski odlomak o suhim kostima koje vidi prorok Ezekiel, papa je upozorio.
3: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso.
2: Patimo zbog pustošenja koje je uništilo prekrasan ekosustav, mjesta, povijesti i sjećanja. Pred tom stvarnošću mogu postojati dva stava, ravnodušnost ili odgovornost. Vi ste izabrali odgovornost i uz Božju pomoć započeli put zauzetosti i traženja pravde. Gospodin postavlja Ezekielu pitanje, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? Odgovorih, gospodine Bože, to samo ti znaš.
3: Io risposi, Signore Dio, tu lo sai.
1: Gospodine, smrt se čini sve prisutnom, nepravda kao da je pobjedila, kriminal, korupcija, ravnodušnost još uvijek ubijaju, a dobro kao da ostaje isušeno. No ako nas ti pitaš mogu li ove kosti oživjeti, mi vjerujemo i kažemo, gospodine Bože, ti to znaš. Ti znaš da možemo ponovno ustati jer ti znaš da naša pustinja može procvasti i ti znaš pretvoriti žalost u radost, naglašava Sveti Otac i nastavlja.
3: Il Signore ci fa domande nuove.
2: Gospodin nam postavlja nova pitanja o tome kako se živi u našim četvrtima, o spremnosti na zajednički rad među ljudima i ustanovama, o našoj odgojnoj zauzetosti, o poštenju u radu, o pravednoj raspodjeli moći i bogatstva, o poštovanju prema ljudima i svim stvorenjima. Može li ova zemlja ponovno oživjeti? Budite vi sami odgovor. Zajednica ujedinjena u vjeri zauzetosti i tada će se život umnožiti.
3: La vita allora si moltiplicherà.
1: Potrebno je još vjerovati, još više slušati, još se više pouzdavati. Izbori koje ste donijeli, crkveni put koji ste prošli, mala i velika nova započinjanja kojima ste se suočili s boli, to još nije sve. Braćo i sestre, neka vam Duh Sveti podari da vidite vojsku mira koja ustaje i liječi rane ove zemlje i njezinih zajednica.
3: In particolare, voi, famiglie che la morte ha colpito,
2: Posebno vi, obitelji koje je pogodila smrt, rađajte novi život prenoseći sinovima i kćerima, unucima i susjedima onaj osjećaj odgovornosti koji je prečesto do sad nedostajao. Pustite da umre ogorčenost. Prvi provodite pravdu koju tražite, svjedočite život, odgajajte za brigu. A vi, zaređeni službenici, redovnici, redovnici, budite živi udovi ovoga naroda. Svakodnevno očitujte autoritet služenja koji se spušta i približava, koji čini prvi korak i oprašta. Potrebno je naime iskorijeniti kulturu povlastica, bahatosti i neodgovornosti, koja je nanijela toliko zla ovoj zemlji, kao i mnogim drugim područjima Italije i svijeta.
3: Come a molti altre regioni dell'Italia e del mondo.
0: Nakon susreta s biskupima, klerom i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša, Papa Pav XIV. Se na velikom trgu Kalipari u Aceri susreo s gradonačelnicima i vjernicima okolnih općina. Izraz zemlja požara, napomenuo je, ne odražava dobro koje tamo postoji i ustraje, ali je potaknuo raširenu svijest o težini korupcije i ravnodušnosti koja je ustupila mjesto kriminalu. Papa je istaknuo da pravednost postoji i da će prevladati, ali se mora odbaciti komotnost rezignacije i kompromisa, jer fatalizam, jadanje i prebacivanje krivnje na druge plodno su tlo za bezakonje, istaknuo je te dodao.
4: Per questo vorrei dire a tutti voi.
0: Zato bih svima vama želio reći, preuzmimo svatko svoju odgovornost, izaberimo pravednost, služimo životu. Opće dobro dolazi ispred interesa malobrojnih, ispred zasebnih interesa, bili oni mali ili veliki. Sveti Otac stoga predložio novi pakt, utemeljen na kontemplativnom pogledu na koji je enciklika Laudato Si potaknula sva ljudska bića. Riječ je o ekološkoj kulturi koja, kako je napisao Papa Franjo, odgovara na degradaciju okoliša i na zagađenje drugačijom perspektivom, o mišljenju, politici, obrazovnom programu, stilu života i duhovnosti koji stvaraju otpor pred napretkom tehnokratske paradigme. Ta se paradigma i danas pokazuje kao pobjednička, istaknuo je Papa Lav. Nalazi se u korijenu širenja sukoba iza kojih je utrka u prekupljivanju resursa. Vidimo ju kako opstaje kad god su oni s političkim i institucionalnim odgovornostima preslabi prema moćnima. Nalazimo ju aktivnom u tehnološkom razvoju koji teži zapanjujućim profitima malobrojnih i koji je slijep za ljude, njihov rad i njihovu budućnost. Pokretačka je snaga te promjene stoga, prema riječima Pape Lava XIV., zauzimanje u obrazovanju, i to mladih, ali i odraslih. Za kršćane to znači hoditi putem s Isusom, napomenuo je Papa, te istaknuo da će ta istinska promjena gospodarskoga, građanskoga, pa čak i vjerskoga mentaliteta izgraditi dobro koje će izliječiti ovu zemlju i cijeli planet. Za Papu Lava važno je željeti inkluzivniju, ujedinjeniju zajednicu, manje pogođenu marginalizacijom i polarizacijom. Put je, istaknuo je, borba protiv marginalizacije, a ne protiv marginaliziranih. Valja prekinuti cijeli lanac, a ne udariti samo posljednju kariku. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima Svetkovine duhova pripremio je dr. Đurica Pardon.
5: Svetkovina duhova slavi se kao dan rođenja crkve. Odlomak iz Ivanovog evanđelja vraća nas u teško ozračje koje je među učenicima vladalo na uskrsnu nedjeljnu navečer. Vrata dvorane posljednje večere bila su zatvorena, a učenici paralizirani strahom. Na mjestu gdje su se sa svojim učiteljem družili oko večere, sada sjede razočarani. Zatvoreni su i bez nade. Taj osjećaj dobro je poznavala i zajednica prve crkve kojoj je Ivan pisao svoje evanđelje. Dok druga novozavjetna izvješća smještaju silazak Duha Svetoga na dan Pedesetnice, Ivan govori da je Isus udahnuo svoj dah uvečer na sam dan uskrsnuća. Ovo nije proturječje, nego drugačija teološka perspektiva. Ivan smatra da je dar duha usko povezan s doživljajem prisutnosti uskrsloga Krista. Isto tako, ni poslanje crkve nije moguće odvojiti od djelovanja Duha Svetoga. Radi toga Ivan svjedoči da zajedno s darom mira i udohnućem duha crkva prima svoje poslanje. Poslanje crkve je nastavak Isusovog poslanja u svijetu prema uzorku i primjeru kako je on to sam činio. Isus udahne u njih i kaže: "Primite Duha Svetoga." Izraz udahnjivanja duha vraća učenicima sjećanje na čin stvaranja, kada je Bog udahnuo svoj dah u nosnice stvoru načinjenom od praha zemaljskog, čovjeku. Taj dah Božji daje čovjeku život. Po udahnjivanju daha Božjega prah zemaljski postaje živom dušom. Svijet postaje živ. Isusov dah je dah novog stvaranja, stvaranja žive crkve od obamrlih i zemaljskom prolažnošću obuzetih ljudi. Crkva je poslana kroz čitavu povijest prenositi ne samo spomen Isusova uskrsnuća, nego i sjećanje da je i sama novo stvorenje oživljeno njegovim dahom, duhom. Od uplašenih učenika nastaju nova, živa stvorenja s poslanjem da budu službenici i provoditelji uskrsnog pomirenja, da otpuštaju i zadržavaju djelovanje grijeha u svijetu. Zadaća Kristovih učenika u svijetu nakon primanja Duha Svetoga je da budu vidljivi znakovi, sakramenti Božjeg milosrđa. Poslanje crkve nije osuditi svijet, nego mu donijeti utjehu i mir, osloboditi ljude i sva stvorenja, izrabljivanja i pada u ropstvo koje vodi u smrt. Strah i beznađe obuzimaju i danas svijet u kojemu živimo. Slika od straha premrlih učenika u dvorani posljednje večere prije silaska Duha Svetoga slika je cijele crkve. Slika je cijeloga svijeta, svih naroda i stvorenja. I danas mnogi vjernici umiru od straha za golim životom, pritisnuti ratnim zbivanjima, rastom nasilja, samovoljom moćnih vladara. Potreba, želja, molitva da bude drugačije, da se svijet smiri i da u njemu zavlada blagostanje nije to samo krik kršćana, nego vapaj mnogih naroda i svega stvorenja. Pojavak Krista uskrsloga i njegovo darivanje svoga duha učenicima postavlja princip djelovanja crkve u današnjem svijetu. Uskrsli Krist nije čekao da prestrašeni učenici shvate situaciju u kojoj se nalaze, zatraže duhovno-psihološku i humanitarnu pomoć, organiziraju pregovore sa svojim neprijateljima. Ne, Krist nije čekao pogodan trenutak, nego se probio kroz zatvorena vrata. Svojom prisutnošću i pokazivanjem vlastitih rana ohrabrio je srca učenika. Oslobodio ih je straha i obamrlosti. Oživio ih svojim duhom i postao on njihov život. Poslao ih je da i oni čine tako isto. Na svetkovinu izljevanja Duha Svetoga i na dan slavlja rođendana crkve sjetimo se Kristovog poslanja nama. Ako dobro pogledamo oko sebe, uočit ćemo mnoge ljude koji žive iza zatvorenih vrata, zbog različitih razloga, straha, razočaranja, osjećaja krivnje, nesigurnosti. Oživljeni Kristovim duhom, ne strašimo se mi ući u njihove živote i posvjedočiti im mogućnost da se nakon ranjenosti i obamrlosti može ustati na novi život. Poput Krista i mi udahnimo duh mira u svijet i društvo verbalnog nasilja, nepovjerenja i sukoba. Biće to za sve njih, a i za sve nas, početak novog i drugačijeg svijeta. Neka vam je sretna i blagoslovljena svetkovina duhova i sretan vam rođendan.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Zajednica ujedinjena u dobru pobjeđuje kulturu arogancije, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se biskupima, kleru i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša tijekom današnjega jednodnevnog pohoda Aceri kod Napulja. Susrevši se s gradonačelnicima i vjernicima okolnih općina, istaknuo je da nam je potrebno gospodarstvo s osjećajem za granicu. Razmišljanje o svetkovini duhova pripremio je dr. Đurica Pardon.
2: Papa Lav XIV. Danas se u jednodnevnom pohodu Aceri kod Napulja susreo s biskupima, klerom, redovnicima i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša, a potom i s gradonačelnicima i načelnicima okolnih mjesta. Acera se nalazi u području poznatom kao Terra dei Fuochi, zemlja požara, smještanom između Napulja i Kazerte. Područje se prostire na otprilike 11.000 kvadratnih kilometara i obuhvaća 90 općina s više od 3 milijuna stanovnika. Ekološka katastrofa počela je 1980-ih kada je nekoliko industrijalaca iz sjeverne Italije bilo prisiljeno zbrinuti velike količine otrovnog otpada. U svim tim godinama stotine tisuća tona otrovnog otpada iz industrijskih postrojenja u sjevernoj Italiji bačeno je u tu regiju. Papa Lav XIV. Podsjetio je da je već Papa Franjo želio doći ovamo u područje koje nažalost dobilo ime zemlja požara, ali mu to nije bilo moguće.
3: Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio.
4: Danas želimo ostvariti njegovu želju, priznajući veliki dar koji enciklika Laudato Si predstavlja za poslanje crkve na ovoj zemlji. Naime, vapaj stvorenja i siromašnih među vama osjetio se ovdje na još dramatični način zbog smrtonosne mješavine mračnih interesa i ravnodušnosti prema općem dobru koja je otrovala prirodni i društveni okoliš. To je vapaj koji traži obraćenje.
2: U ovoj katedrali proživljavamo prvi trenutak onaj crkveni, rekao bih, obiteljski dio moga posjeta. Potom ćemo se na trgu simbolično susresti s cijelom zajednicom, dodaje Sveti Otac i pojasnio.
3: Sono venuto anzitutto a raccogliere.
4: Došao sam ponajprije obrisati suze onih koji su izgubili svoje najmilije, ubijene onečišćenjem okoliša koje su prouzročili ljudi i organizacije bez skrupula, a koji su predugo mogli djelovati nekažnjeno. No ovdje sam i kako bih zahvalio onima koji su na zlo odgovorili dobrom, osobito crkvi koja je znala odvažiti se na osudu i proročki govor kako bi okupila narodu nadi.
3: Per radunare il popolo nella speranza.
2: Tumačići biblijski odlomak o suhim kostima koje vidi prorok Ezekiel, papa je upozorio.
3: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso.
4: Patimo zbog pustošenja koje je uništilo prekrasan ekosustav, mjesta, povijesti i sjećanja. Pred tom stvarnošću mogu postojati dva stava, ravnodušnost ili odgovornost. Vi ste izabrali odgovornost i uz Božju pomoć započeli put zauzetosti i traženja pravde. Gospodin postavlja Ezekielu pitanje, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? Odgovorih, gospodine Bože, to samo ti znaš.
3: Io risposi, Signore Dio, tu lo sai.
2: Gospodine, smrt se čini sve prisutnom, nepravda kao da je pobjedila, kriminal, korupcija, ravnodušnost još uvijek ubijaju, a dobro kao da ostaje isušeno. No ako nas ti pitaš mogu li ove kosti oživjeti, mi vjerujemo i kažemo, gospodine Bože, ti to znaš. Ti znaš da možemo ponovno ustati jer ti znaš da naša pustinja može procvasti i ti znaš pretvoriti žalost u radost, naglašava Sveti Otac i nastavlja.
3: Il Signore ci fa domande nuove.
4: Gospodin nam postavlja nova pitanja o tome kako se živi u našim četvrtima, o spremnosti na zajednički rad među ljudima i ustanovama, o našoj odgojnoj zauzetosti, o poštenju u radu, o pravednoj raspodjeli moći i bogatstva, o poštovanju prema ljudima i svim stvorenjima. Može li ova zemlja ponovno oživjeti? Budite vi sami odgovor. Zajednica ujedinjena u vjeri zauzetosti i tada će se život umnožiti.
3: La vita allora si moltiplicherà.
2: Potrebno je još vjerovati, još više slušati, još se više pouzdavati. Izbori koje ste donijeli, crkveni put koji ste prošli, mala i velika nova započinjanja kojima ste se suočili s boli, to još nije sve. Braćo i sestre, neka vam Duh Sveti podari da vidite vojsku mira koja ustaje i liječi rane ove zemlje i njezinih zajednica.
3: In particolare voi, famiglie che la morte ha colpito.
4: Posebno vi, obitelji koje je pogodila smrt, rađajte novi život prenoseći sinovima i kćerima, unucima i susjedima onaj osjećaj odgovornosti koji je prečesto do sad nedostajao. Pustite da umre ogorčenost. Prvi provodite pravdu koju tražite, svjedočite život, odgajajte za brigu. A vi, zaređeni službenici, redovnici, redovnici, budite živi udovi ovoga naroda. Svakodnevno očitujte autoritet služenja koji se spušta i približava, koji čini prvi korak i oprašta. Potrebno je naime iskorijeniti kulturu povlastica, bahatosti i neodgovornosti, koja je nanijela toliko zla ovoj zemlji, kao i mnogim drugim područjima Italije i svijeta.
3: Come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo.
0: Nakon susreta s biskupima, klerom i obiteljima žrtava onečišćenja okoliša, Papa Lav XIV. Se na velikom trgu Kalipari u Aceri susreo s gradonačelnicima i vjernicima okolnih općina. Izraz zemlja požara, napomenuo je, ne odražava dobro koje tamo postoji i ustraje, ali je potaknuo raširenu svijest o težini korupcije i ravnodušnosti koja je ustupila mjesto kriminalu. Papa je istaknuo da pravednost postoji i da će prevladati, ali se mora odbaciti komotnost rezignacije i kompromisa, jer fatalizam, jadanje i prebacivanje krivnje na druge plodno su tlo za bezakonje, istaknuo je te dodao.
5: Per questo vorrei dire a tutti voi.
0: Zato bih svima vama želio reći, preuzmimo svatko svoju odgovornost, izaberimo pravednost, služimo životu. Opće dobro dolazi ispred interesa malobrojnih, ispred zasebnih interesa, bili oni mali ili veliki. Sveti Otac stoga predložio novi pakt, utemeljen na kontemplativnom pogledu na koji je enciklika Laudato Si potaknula sva ljudska bića. Riječ je o ekološkoj kulturi koja, kako je napisao Papa Franjo, odgovara na degradaciju okoliša i na zagađenje drugačijom perspektivom, o mišljenju, politici, obrazovnom programu, stilu života i duhovnosti koji stvaraju otpor pred napretkom tehnokratske paradigme. Ta se paradigma i danas pokazuje kao pobjednička, istaknuo je Papa Lav. Nalazi se u korijenu širenja sukoba iza kojih je utrka u prekupljivanju resursa. Vidimo ju kako opstaje kad god su oni s političkim i institucionalnim odgovornostima preslabi prema moćnima. Nalazimo ju aktivnom u tehnološkom razvoju koji teži zapanjujućim profitima malobrojnih i koji je slijep za ljude, njihov rad i njihovu budućnost. Pokretačka je snaga te promjene stoga, prema riječima Pape Lava XIV. Zauzimanje u obrazovanju, i to mladih, ali i odraslih. Za kršćane to znači hoditi putem s Isusom, napomenuo je Papa, te istaknuo da će ta istinska promjena gospodarskoga, građanskoga, pa čak i vjerskoga mentaliteta izgraditi dobro koje će izliječiti ovu zemlju i cijeli planet. Za Papu Lava važno je željeti inkluzivniju, ujedinjeniju zajednicu, manje pogođenu marginalizacijom i polarizacijom. Put je, istaknuo je, borba protiv marginalizacije, a ne protiv marginaliziranih. Valja prekinuti cijeli lanac, a ne udariti samo posljednju kariku. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima Svetkovine duhova pripremio je dr. Đurica Pardon.
6: Svetkovina duhova slavi se kao dan rođenja crkve. Odlomak iz Ivanovog evanđelja vraća nas u teško ozračje koje je među učenicima vladalo na uskrsnu nedjeljnu navečer. Vrata dvorane posljednje večere bila su zatvorena, a učenici paralizirani strahom. Na mjestu gdje su se sa svojim učiteljem družili oko večere, sada sjede razočarani. Zatvoreni su i bez nade. Taj osjećaj dobro je poznavala i zajednica prve crkve kojoj je Ivan pisao svoje evanđelje. Dok druga novozavjetna izvješća smještaju silazak Duha Svetoga na dan pedesetnice, Ivan govori da je Isus udahnuo svoj dah uvečer na sam dan uskrsnuća. Ovo nije proturječje, nego drugačija teološka perspektiva. Ivan smatra da je dar duha usko povezan s doživljajem prisutnosti uskrsloga Krista. Isto tako, ni poslanje crkve nije moguće odvojiti od djelovanja Duha Svetoga. Radi toga Ivan svjedoči da zajedno s darom mira i udohnućem duha crkva prima svoje poslanje. Poslanje crkve je nastavak Isusovog poslanja u svijetu, prema uzorku i primjeru kako je on to sam činio. Isus udahne u njih i kaže: "Primite Duha Svetoga." Izraz udahnjivanja duha vraća učenicima sjećanje na čin stvaranja, kada je Bog udahnuo svoj dah u nosnice stvoru načinjenom od praha zemaljskog, čovjeku. Taj dah Božji daje čovjeku život. Po udahnjivanju daha Božjega prah zemaljski postaje živom dušom. Svijet postaje živ. Isusov dah je dah novog stvaranja, stvaranja žive crkve od obamrlih i zemaljskom prolažnošću obuzetih ljudi. Crkva je poslana kroz čitavu povijest prenositi ne samo spomen Isusova uskrsnuća, nego i sjećanje da je i sama novo stvorenje oživljeno njegovim dahom, duhom. Od uplašenih učenika nastaju nova, živa stvorenja s poslanjem da budu službenici i provoditelji uskrsnog pomirenja, da otpuštaju i zadržavaju djelovanje grijeha u svijetu. Zadaća Kristovih učenika u svijetu nakon primanja Duha Svetoga je da budu vidljivi znakovi, sakramenti Božjeg milosrđa. Poslanje crkve nije osuditi svijet, nego mu donijeti utjehu i mir, osloboditi ljude i sva stvorenja, izrabljivanja i pada u ropstvo koje vodi u smrt. Strah i beznađe obuzimaju i danas svijet u kojemu živimo. Slika od straha premrlih učenika u dvorani posljednje večere prije silaska Duha Svetoga slika je cijele crkve. Slika je cijeloga svijeta, svih naroda i stvorenja. I danas mnogi vjernici umiru od straha za golim životom, pritisnuti ratnim zbivanjima, rastom nasilja, samovoljom moćnih vladara. Potreba, želja, molitva da bude drugačije, da se svijet smiri i da u njemu zavlada blagostanje nije to samo krik kršćana, nego vapaj mnogih naroda i svega stvorenja. Pojavak Krista uskrsloga i njegovo darivanje svoga duha učenicima postavlja princip djelovanja crkve u današnjem svijetu. Uskrsli Krist nije čekao da prestrašeni učenici shvate situaciju u kojoj se nalaze, zatraže duhovno-psihološku i humanitarnu pomoć, organiziraju pregovore sa svojim neprijateljima. Ne, Krist nije čekao pogodan trenutak, nego se probio kroz zatvorena vrata. Svojom prisutnošću i pokazivanjem vlastitih rana ohrabrio je srca učenika, oslobodio ih je straha i obamrlosti, oživio ih svojim duhom i postao on njihov život. Poslao ih je da i oni čine tako isto. Na svetkovinu izlijevanja Duha Svetoga i na dan slavlja rođendana crkve sjetimo se Kristovog poslanja nama. Ako dobro pogledamo oko sebe, uočit ćemo mnoge ljude koji žive iza zatvorenih vrata, zbog različitih razloga, straha, razočaranja, osjećaja krivnje, nesigurnosti. Oživljeni Kristovim duhom, ne strašimo se mi ući u njihove živote i posvjedočiti im mogućnost da se nakon ranjenosti i obamrlosti može ustati na novi život. Poput Krista i mi udahnimo duh mira u svijet i društvo verbalnog nasilja, nepovjerenja i sukoba. Biće to za sve njih, a i za sve nas, početak novog i drugačijeg svijeta. Neka vam je sretna i blagoslovljena svetkovina duhova i sretan vam rođendan.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.